0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Hej, hej, Lili, tu sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Zamisli da sediš na oblaku.
1: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
2: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosjedi i dvosjedi.
1: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.

0: U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99. Do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99. Sladoled Jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Odlična akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva proizvoda za domaćinstvo Sigma ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Samo do kraja jula. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Umereno oblačno. Danas su sunčane intervale i maksimalno dnevno do 32. Što se tiče trenutnih, Novi Sad 27, Kikinda 26, Sjenica 21, Požega 25, Kruševac 26, u Beogradu 28 u ovom trenutku. Vreme za vesti u podne, Neda je sa nama.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsjednik Srbije sastao se sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Vučić je sa Urkizom razgovarao o daljem jačanju saradnje u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala i bezbednosnih pretnji koje, kako su naveli, ne poznaju granice. U toku je vanredno zasedanje Skupštine, na čijem je dnevnom redu 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. U Beogradu se danas i sutra održava konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Učestvovaće najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata, a učesnicima će se obratiti predsjednik Vučić. Konferencija počinje u podne u Palati Srbije. Dogovor vlasti dela opozicije ustavnim reformama ponovo je otvorio raspravu o statusu srpskog jezika u Crnoj Gori. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kaže da je srpski jezik neopravdano izostavljen iz najavljenih ustavnih dopuna i najavljuje nastavak političke borbe za njegov službeni status. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio da će se šanse za okončanje sukoba povećati kada ne stotinu dronova, već 1000 poleti ka Moskvi i San Peterburgu, jer će, kako je rekao, tada ruska elita osetiti rat. Čuli ste vesti?
5: Nedo, hvala ti najlepše. Sljedeće vesti bit će u 1 sat.
8: Leto bolje zvuči, radio je.
9: Sa tobom je Alex.
5: 12 sati i 2 minuta, utorak danas, oko nas prijatne temperature i da je stalno ovako 23, 4, 5, pa da budem i ja dobar čovjek, što se kaže. Ajde, vidjet ćemo koliko će se zadržati. Nipple People, Frka, Raketa Angelina, ali otvaraju ovaj sat Nadija i Devito. Uživajte, sve letnji hitovi samo za vas. Dobar dan.